0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ovo je Radio Rojt. Na 87.

schön. Danke schön. Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy.

vrag je popizdija. Pa je onda signori savija i okošta kičmu i vrat. Yeah, tako je savija da je morala gledati za stolu u pod.

0: Da.
1: Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

14:01 minuta, što znači da je krenula siesta de Rojc. S vama do 16 sati danas Ana, a krenut ćemo sa nekoliko servisnih informacija. Temperatura zraka je 20 stupnjeva, vani je trenutno sunčano, ali kaže prognoza da bi popodne moglo biti nešto kiše, tako da imajte kratke rukave, ali imajte i duge i kišobran. Kvaliteta zraka na stoji kaže da je smjerna stanica na stoji kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva. To je druga od šest levela. Dakle, šest je najgore, jedan je najbolje. Na broju dva smo trenutno. Ko zna šta nas čeka u idućem periodu.

Dvije su minute do 16 sati, što znači da je Siesta de Rojc pri kraju. U nastavku programa Radija Rojc u 17 sati tražimo nove heroje s Aleksandrom Stojkovićem STO-om. Evo 21 sat nova epizoda, 430 epizoda Kupeka. Moje ime je Ana, sutra je s vama Mirjana u Siesti de Rojc. Slušamo se, ostanite uz Radija Rojc i uživajte.

0: ¡Chupara!
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: People talk about the right way to live.

0: hoćeš.
1: Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7. Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Tražimo nove heroje. Danas je ponedeljak, 15.4. Počinjemo sa bendom Kaleo sa albuma Surface Sounds iz 2021. godine. Prva stvar je Brother Run Fast, druga Break My Baby, treća Hey Gringo. Band se zove Kaleo.

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bili su ovo Kaleo, sad idemo dalje. Bran Bjork iz kultnog benda Kajus sa albuma iz 2022. godine. Prva stvar je Trip on the Vine, druga Good Bones, treća Broke Dead Spell. Bran Bjork, tražimo nove heroje.

0: Novo doba traži nove heroje.
1: Bili su Monster Magnet, nastavljamo u sličnom ritmu. Band Clutch s albuma Monsters, Machines and Mythological Beats iz 2020. Prva stvar je 10011, tako niz brojeva. Druga, What Would a Wookiee Do? Treća, The Wolfman Kindly Requests. Band Clutch.

0: Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu.
1: Bili su ovo Klač i završavamo ovaj prvi sat sa bendom Mythic Sunship sa albuma iz 2022. Light Flux. Prva stvar je Aurora, druga Blood Moon, treća Decomposition. Band Mythic Sunship.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u poslednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ST i Radio Rojic.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: 87,7 Radio Rojc.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc. Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
7: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
7: Radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Danas o partizanima 2026, o komunistima i tako dalje, nemate neku atmosferu koja bi bila odgovarajuća, da je to tema koja naravno izaziva pažnju, ali u sasvim jednim drugačijim okolnostima, i nešto da kažemo tih tema ćemo danas progovoriti. Osim autora, čast mi naravno da predstavim moju koleginicu Ljubinku Škodrić, odnedavno naučnu savjetnicu sa Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, koja se intenzivno i bavi i drugim svjetskim ratom i Jugoslavijom, posebno ulogom žena u ratu, i tu moram da istaknem dve njene veoma važne studije, dakle žene u okupiranoj Srbiji od 1941. do 1945. i posljednja knjiga prošlogodišnja, Žene golog otoka. Tako da, Ljubinka, hvala ti što si se odazvala i što ćemo danas, dakle, zajedno da progovorimo o partizanima, dakle, o temi koja, rekao bi se, dakle, kad pogledate jednu, šta je sve napisano zapravo o partizanima u Drugom svjetskom ratu, to je vrlo impresivno. U posljednje vrijeme su se također pojavile neke nove studije, ali to je, kako kaže sam autor, podvig, dakle, za njega bio 6 godina rada na toj knjizi, jer izvora ima mnogo, literature ima mnogo, vi sad u publici morate da prezentujete jedan presek, jedan rezultat istraživanja, naravno, prethodnih historičara. I negdje na uvodu knjige, na početku, je citat zapravo Koče Popovića iz njegovih ratnih dnevnika, nedugo posle bitke na Sutjesci, gdje je napisao: ostalo je istorija, ne radi se o tome da budemo bogovi sa Olimpa, činjenice imaju i moraju imati svoje hroničare. A tih hroničara je bilo zaista mnogo, i tu ću se čak poslužiti malo Gajom Trifkovićem, koji je skoro objavio također veoma važnu studiju vojnu istoriju partizanskog pokreta, gdje je on pomenuo, dakle, da samo izdavačka kuća Jugoslovenske narodne armije od 52. do 74. je objavila nekih 500 monografija, od kojih 140 se bavilo samo narodno oslobodilačkim ratom. Ili knjige izvora, a posebno zbornik dokumenata i podataka o narodno oslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, ima 15 tomova, ukupno 173 knjige. Da ne govorimo o svemu što se pisalo, naravno, tokom socijalizma, postsocijalizma, dakle, da to je jedna vrlo zavidna i velika građa, i da sada, eto, autor ovdje pred nama, dakle, govori, dakle, i samim ovim delom pokušava da napravi određeni presek i da ukaže, naravno, na, kako i on sam kaže, na neke, možda, da kažemo, delove te vrlo burne istorije, veoma važne, naravno, za sve narode koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Tako da, na početku, evo, za vas, profesore, pitanje odmah, da otvorimo, dakle, nekih 3-4 kruga, jer, kažem, knjiga je velika, kao što i sam rat bio, i prosto mami da pokrenete tako neka pitanja koja su pričali danas, da kažemo, aktualno i istraživačkim i ne samo, dakle, akademskim krugovima. Dakle, vaš opus pokriva, već sam pomenuo to na početku, istoriju Trsta, istoriju Slovenije, Slovenaca u 20. veku, monografije o Titu, o tršćanskoj krizi. Tako da, šta vas je na neki način, ajde da kažemo, navelo da krenete u to jedno gusto polje literature o partizanskom pokretu? Šta ste hteli da kažete, ono što već nije na neki način napisano?
2: Hvala. Pa znate, kad sam pisao knjigu o Titu, biografiju Tita, sam razumio kako malo ja znam o partizanskom pokretu. Jer ja sam hodio v slovenačke škole v Trstu, tam nismo ništa čuli o partizanima. Onda sam napravio italijanski fakultet na Tršanskoj univerzi, ništa o partizanima i ništa o Jugoslaviji, naravno. I kad sam pisao to knjigo, sam i razumio što je pomenio partizanski upor za jugoslovenske narode. I sam razumio kako se ovaj upor danas, to su bile posle raspada Jugoslavije, ove godine, kako se ovaj upor demonizira, sam si kazao da je treba raščistiti meni samemu šta se je vrbistvu desilo. Kako, zašto su jugoslovenski narodi se tako odlučno uprli v trenutku koji je bila cijela Evropa pod peto Hitlerovih armat. I tako sam začeo študirati, naravno. Išao sam, kao uvijek idem, v njemačke biblioteke, gdje sam dobio ogroman materijal o drugom svjetskom ratu. Nemci su publicirali neizmjerno dosti gradiva o ovom problemu. Išao sam v Angliju, naravno, v Veliku Britaniju, v jugoslovanske arhive i zbrao veliko bibliografijo, tako da samom u sebi raščistim što se je v bistvu desilo. I rezultat ovoga je moje prepričanje da je partizanski rat jedna velika epopeja. Velika svetovna epopeja koja je dala jugoslovenskim narodom njihovo identiteta. A s druge strane, treba da kažemo, ta epopeja nije brez temnih plati. I ja sam želio prikazati u suresnicu, prikazati veličinu ovoga boja i zločine ovoga boja koji su se desili u ovom boju. Tako da, da pristupim k ovoj tematiki ne apologetsko, ali je ne odbacim kao nešto štetno za našu sodobnu stvarnost. Ja mislim da je treba kazati jasno, bez komunistov partizanskega boja ne bi bilo. Komunisti su bili tisti koji su bili zmožni organizirati to gverilo, koja je bila, na začetku je bila jedna gverila naravno. Mala, primitivna, a se je razvila v jedno veliko vojsko, koja je na jednom načinu je povezala ushod i zahod. Na jednoj strani Rdeča armada, na drugoj strani Englezi i Američani, a na sredi Jugoslavije. I bili su pomembni za jedne i za druge.
1: Da, dakle, kad dođete do tih brojki, oni su, dakle, samo

zahtevali nove metodološke pristupe, potrebna je dobra polazna osnova. A ova knjiga je zapravo dobra polazna osnova za svako dalje istraživanje i nadogradnju. Recimo, primjena digitalnih metoda bi bila svakako zanimljiva, posebno što da u današnjem svetu veliki broj knjiga i istorijskih izvora je zapravo digitalizovan. Mi danas koristimo u velikoj meri, istoričari u Srbiji koriste arhivsku građu, pre svega iz nemačkih i britanskih arhiva koju mogu naći i koja je dostupna online, a također i zahvaljujući tom sajtu malobezobraznom znaci.org koji je digitalizovao sve redom, možemo da se bavimo proučavanjem istorije Drugog svjetskog rata. Druga stvar koja mi također pada na pamet jeste da ova knjiga u stvari predstavlja jako dobru osnovu za studije slučaja i mikroistorije. I to je onda zapravo trenutak kada mi možemo pogledati kakva je situacija sa istorijskim izvorima, jer zapravo, kako se kaže, đavo se krije u detaljima, i onda možemo zapaziti šta su neki sporni aspekti i na osnovu njih i njihovom analizom možda bolje razumeti celinu. Tu svakako spada i proučavanje pojedinih oblasti ili recimo bivših republika. Ja bih ukazala recimo trenutno na sjajnu knjigu Ive Goldsteina Hrvatska u Drugom svjetskom ratu, koja je obradila sve zaraćene pokrete i istoriju Hrvatske u Drugom svjetskom ratu. Nažalost, mi imamo takvu knjigu, ali je Branko Petranović nju objavio 92. godine. Znači, evo, već je prošlo više od 30 godina od tog izdanja, i ova knjiga o partizanima može da bude sjajno polazište za takve neke vrste lokalnih i regionalnih istorija, a posebno, što je moje iskustvo kada sam se bavila proučavanjem partizanki u Srbiji, jeste da kada partizane proučavate u jednoj oblasti i regionu, vi morate stalno imati u vidu šta se dešavalo u rukovodstvu pokreta, kakva je politika rukovodstva pokreta, i to je pre svega dokaz da je partizanski pokret pre svega bio jugoslovenski, i da svaka regionalna i lokalna istorija mora pre svega biti zasnovana na toj korelaciji sa rukovodstvom pokreta. I ono što bih još htjela da naglasim jeste da ova knjiga može da posluži kao sjajna osnova za komparaciju pokreta otpora partizana u Jugoslaviji i pokreta otpora u drugim zemljama u Evropi. Tako da to je jedan od osnova za koji može da nam posluži za proučavanje. A kada posmatramo strukturu i sadržinu knjige, mi moram pre svega istaći, kao što sam rekla, istorija partizana je istorija jednog jugoslovenskog pokreta koji je prisutan na svim jugoslovenskim, u svim bivšim jugoslovenskim republikama, ali ono što je osobina svakog dela i svake velike sinteze jeste da autor toj velikoj sintezi daje neki svoj stil i pečat. Tako da svaka sinteza je specifična prema tome šta je autor izabrao kao temu koju će dati većeg ili manjeg značaja, šta će više ili manje obraditi. Međutim, i danas možda zatvoreni u te naše lokalne okvire bivših jugoslovenskih republika, imamo sklonost da na nekoj vrsti apotekarske vage merimo da li je neka republika i koliko je koja nacija zastupljena u nekoj temi. Kupek.

0: E profesore, ovde meni se čini dok sam prolazio da jeste pravo na neki način dosta je naglašena dakle, ta slovenačka. Dakle, za mene su, na primjer, mnoge stvari bile nove koje nisam saznao, dakle, dovoljno i vi sami konstatujete to da se prosto Slovenija je bila u Drugom svjetskom ratu specifična isto situacija, da kažemo, tri okupacijska režima, oslobodilna fronta kao mnogo šira politička platforma nego sama komunistička partija, dinamika unutar same partizanske borbe itd. Tako da, koliko ste vi, dakle, koliko je sad vaše neko to polazište bilo veoma važno, dakle, da se objasni da situacija u Sloveniji je bila takva i ona je, eto, bila zapostavljena iz određenih razloga, ali na koji način da se ona vodila, da kažemo, kroz tekst i na kraju kroz samu interpretaciju.
1: Da, hvala. Pa, znate, ja sam naravno Slovenac i slovenački patriot. Tako da je za me bilo važno da napišem što se je desilo v Sloveniji, koje je bilo jako, jako interesantno. Jer tu v Sloveniji je bila ne samo upor, nego i jedan ideološki konflikt između ateista i kršćana znotraj partizanskog gibanja. I mislim, ta atmosfera, ta posebna situacija koja se pojavila v atmosferi v Sloveniji je za me još uvijek jako interesantna, jer bez ovoga ne možemo ni razumjeti šta se danas desi v Sloveniji, koja je još uvijek rascijepljena između komunista, između, kažemo, liberala i ovih desničara koji su podprti od crkve. Ali nisam mislio samo na Sloveniju. Ja sam želio i prikazati šta se je desilo, na primjer, v Dalmaciji. V Dalmaciji je bila situacija jako specifična, jer tamo su bili Italijani koji su zatirali dalmatinski narod. Šta se je desilo v Črni Gori, ki je bila jedan specifičan sistem znotraj italijanskog imperija i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam želio prikazati pluralnost partizanskog gibanja, ali pri tem poudariti da ipak brez jedne skupne ideje, a ta skupna ideja je bila da nema povratka na staro, da je treba ustvariti jedno novo pravično družbo. To je bila ideja koja je bila splošna za sve. I da se je treba boriti za svobodu. Tito je jako dobro razumeo da ne sme dati jugoslovanskemu partizanskemu gibanju samo patriotski značaj. Jer Stalin je kazao, to nije ideološka vojna. Ta vojna je nacionalna vojna. Rusi još danas, kako zoveju Rusi drugi svjetski rat? Ga zoveju Balšaja Atečestvenaja vojna. Znači, velika patriotska očetnjavska vojna. Prvi tak rat je bio poziv Napoleona. Tito je razumeo da ne može kazati jugoslovanskim narodom borimo se v imenu patriotizma. Ker vsak jugoslovanski narod je imao svoj patriotizam. Treba je bilo najti jedan skupni imenovalec. Treba je najti nešto skupnega. A to skupno je da ćemo ustvariti novo družbo koja će biti pravična. To se nije, nažalost, se nije desilo. Ali treba je kazati da su komunisti poskušali to ustvariti posle raskola sa Stalinom. I ako mi želi, ako dozvolite da kažem još, do ovoga raskola sa Stalinom ne bi nikada došlo bez partizanskega gibanja i bez ponosa kojega su imeli partizani koji su spadali.
0: Apsolutno se slažem, dakle, to se vidi, dakle, zapravo to iskustvo, to prezajedničko iskustvo i ta svest da ste slobodili zemlju, uložili ogromne napore, žrtve, dakle, samo dodatno motivisalo i to je samo ona čuvena Titova rečenica u tim polemikama, pismima koje je razmenjivao sa Stalinom, dakle, kogu god voleli Sovjetski savez, prošlo ne možete da ne volite tako manje svoju sopstvenu državu. Evo, Ljubinka, dakle, rekli smo, dakle, počela si o tome, dakle, kako je u ovoj knjizi, dakle, kako ti se čini upravo to, da kažem, situacija, evo sad smo čuli nešto o toj situaciji u Sloveniji, dakle, kako ti izgleda ta situacija u Srbiji, dakle, ovde, dakle, iz te, da kažemo, sad je slovenačke perspektive, ali koliko je ona, toga smo naravno svesni, dakle, isto koliko je kompleksna i koliko je ona vrlo brzo, tako, faktički iz više, posle 41. godine nije toliko u fokusu isključivo partizanske vojske, ali prosto situacija se odvija, jel tako, čeka se te neki završni čin, drama se odvija. Tako da, kako se tebi čini, dakle, Srbija u ovoj knjizi i ono što se dešavalo zapravo u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata?
2: Dve godine ratne su presudne i najvažnije za Srbiju, a to je taj ustanak 1941. i borbe za oslobođenje 1944. Tako da to i jeste ono na što autor stavlja akcenat u svojoj analizi. I ono što je još meni pored toga bilo zanimljivo jeste kako se prati taj, da kažem, partizanski san o povratku u Srbiju, pre svega u zapadnu Srbiju kao jedno ustaničko jezgro koje je imalo tradiciju pokreta otpora. I to jeste ta analiza teže da oni stalno pokušavaju da se vrate tokom celog rata, ali ne uspevaju, i to je možda zanimljivo da se jednog dana napiše neki rad uopšte o takvim nastojanjima. A sa druge strane, recimo, zanimljivo mi je bilo i u stvari komparacija te, da kažem, te zapadne Srbije kao jednog istorijskog područja gde, eto, 41. godine izbija ustanak, gde su aktivna dva pokreta u ustanku i tako dalje. I recimo ta priča sa područja Slovenije koja nema neke borbene tradicije i tradicije otpora kao što je imala Srbija, a gde se razvija jedan snažan pokret u okviru jedne specifične organizacije kakve nema u drugim krajevima, odnosno u okviru oslobodilne fronte. Tako da ja razumem težnje i nastojanje autora da veću pažnju posveti Sloveniji, i meni je u okviru knjige zanimljivo bilo da pročitam te delove koje zapravo i nisam dobro poznavala, kao što sam poznavala kretanje vrhovnog štaba kroz Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru. Tako da to je jedan, da kažem, od zanimljivih pristupa i specifičnosti izbora autora koje može dopustiti sebi prilikom izrade jedne ovako analitičke i pregledne knjige, ali također želim da naglasim ponovo da je to zapravo opšta istorija partizanskog pokreta, a ne nacionalna, tako da su svi narodi tu zastupljeni što se tiče bivše jugoslovenske države.
0: Da, da, što je naravno veoma važno. E sada, naravno, rat je, dakle, za Evropu, to je bilo sasvim jedno drugačije iskustvo. Bez obzira što je Prvi svjetski rat bio isto vrlo traumatičan i što generacije Evropljana su se teško suočavale sa onim što su videle i proživele od 14. do 18. Drugi svjetski rat je bio, kako je sam Tony Judd rekao, iskustvo civila, dakle, bio je iskustvo jednog nasilja koje je zaista bilo nezapamćeno, totalnog jednog rata, i to se na neki način oslikavalo svake godine rata. S tim što je istočna Evropa tu nosi jednu potpuno drugačiju dinamiku. I taj stepen nasilja u istočnoj Evropi, način borbe, pa i ovaj partizanski način borbe, apsolutno ne uporedi, dakle, sa onim što se dešava u ostatku Evrope. I možda i kad govorimo o nekoj kulturi sećanja posle, pa sve to vodi, ajde da kažemo, neka linija koja vodi do danas, to je jedan element, posebno, dakle, vi ste to pomenuli i u predgovori, bavite se to pred kraj, dakle, oslobođenje kraja, onda, dakle, taj stepen nasilja koji je danas više u fokusu, dakle, rat je završio se, tako, 1944-1945. Godine, postoje, dakle, ta posleratna streljanja, danas je to, čini se, najdominantnija priča kad dođe kod određenih, kad pričamo o komemoracijama, obeležavanjima, dakle, uvek se to spominje, isto parcijalno, isto van konteksta. Tako da, profesore, kako ste se vi, dakle, čini se danas kad se pomene drugi svjetski rat, oslobođenje nekako u drugom planu, čak se prihvatio diskurs značajnih istočnoevropskih interpretacija da se radi o okupaciji, da se ne radi o oslobođenju, tako to možete čuti prosto u javnom mnjenju, a ta priča o tom nasilju, dakle tom posleratnom ili poratnom tih prvih godina, je jedna tabu tema, ali više nije, dakle, jedna kontraverzna tema. Dakle, šta je vama bilo tu važno? Dakle, vi govorite, sad tu je važan kontekst, tu je važan, dakle, imamo te silne brojke koje se tako spominju. Kako ste vi, dakle, pristupili? Šta je bilo vama važno da objasnite, a vezano je baš striktno za ovu temu kraja rata, dakle, kraja partizanskog rata?
1: Pa, znate, ja, kad sam pisao ovu knjigu, sam se spraševao kad ćem ja završiti. Mogu bi završiti knjigo sa 1. majem 45. Kad je bio kraj rata. Ali onda sam si kazao, ako to napravim, će joj moji braci kazati da sam se bao. Da sam se bao se dotakniti jednog delikatnog problema. I ta delikatni problem su masakri koji su bili ob kraju rata. Ja sam si kazao, ne, treba da i o ovome govorim, da prikažem kako, zašto se je ovo desilo, da prikažem situaciju koja je bila, koja je bila za jugoslovansko vodstvo jako, jako teška, jer imali su opraviti se Črči, koji se je bao komunista. I v prvi vrsti se je bao italijanskog komunizma. Treba je bilo blokirati zmago jugoslovanskog komunizma, zato da neće imeti upliva, prevelikoga upliva v Italiju. I to je on storio s tem, da je prisilio četvrtu armiju da se umakne iz Trsta i da izgubi del ozemlja koje je obvladala. Mi smo bili jedini v Evropi koji nismo došli, nismo ohranili sva ozemlja koje smo okupirali, koje smo oslobodili. Tako da, mislim, tu je bio jedan ogroman pritisak, ogroman konflikt i strah da će jo ti kolaboranti koji su radili z okupatorjem se povezati z novim okupatorjem. I oni su tako mislili, oni su kazali, mi ćemo se boriti z Englezi in Američani proti svojim komunistom i onda ćemo iti gore do Urala. Tako da, ako ne razumemo ove situacije, ne možemo ni razumeti zašto je prišlo do masakra. Ali ipak, i ako razumemo, sve možemo razumeti, ne moramo oprostiti. Jer, mislim, ovaj masakr koji se je desao, on je začeo v Srbiji, v Beogradu. Kad su partizani došli v Beograd, to je bilo užasno. i v Srbiji, i v Črnoj Gori, i za Kosovo. Tako da ne smemo ovoga zaboraviti. Ja kažem, komunisti su želeli ustvariti jedan novi, pravični svet gdje će biti ljudi svi bratje. Ali bili su pripravljeni za ovaj cilj, da dosežeju ovaj cilj, su bili pripravljeni napraviti najhuje zločine. Ako vi berete se, ja sam sad napisao knjigu o Kardelji. Kardelj je bio čovjek koji je mislio za čovještvo vse najbolje. On je želio ustvariti eno direktno demokraciju. A s druge strane je bio on tisti koji je telefonirao Titu 45. da je treba četnike, domobrance, ustaše pobiti. I to se je desilo.
3: Program Kulturartistik me karakter edukativ.

0: možemo se dotaći naravno ove priče o kolaboraciji, mislim ona prosto je neizbežna, prisutna je nekako tu, ali bih volio ipak ono što je tvoja sad već pričao, da kažem, ekspertiza ne samo tvoja, dakle to je generacija sa koleginica koja se stvarno uložila veoma značajan napor, ja to uvijek volim da istaknem, da prikaže žensku stranu, dakle, rata i da se vidi dakle, gde su tu sada žene, gde su partizanke, a njih nije bilo malo. Evo da spomenem, dakle, do kraja rata otprilike 100.000 žena je bilo dakle, u narodno-oslobodilačkoj borbi, od kojih je nekih 25.000 poginulo ili poginulo i umrlo i nekih 40.000 ranjeno. I ti si pisala dakle, ženama u okupiranoj Srbiji, dakle, šta si pronašla dakle, zanimljivo dakle, vezano za tu temu unutar ove knjige i šta bi još trebalo napisati na neki način. Dakle, šta je sad to jedno polje koje mislim da je veoma važno za mnogih tema, dakle, čak i nekih određenih savremenih, jer partizanke su tu, se nisu samo borile protiv okupatora, njihova borba je bila vrlo, da kažemo, različita.
1: Jeste i ono što je meni malo žao kada mi pričamo o toj posleratnoj represiji koja postaje, da kažem, jedna od vodećih tema kada se danas razmatraju partizani, u stvari mi na neki način previđamo i bacamo u zasenak taj emancipatorski potencijal koji je partizanski pokret imao i to u jednoj patrijarhalnoj sredini i koji su uspesi tog pokreta bili, ti si naveo brojeve, znači procenjuje se da je među partizanima oko 12% bilo žena. Kada je reč o mojim istraživanjima, ja sam imala tu sreću da ulogu žena u partizanskom pokretu jednostavno nije bilo moguće prevideti i prenebregnuti među istraživanjima partizanskog pokreta već 90-ih, javljaju se zapravo istraživanja partizanke. Pa imamo istraživanja Barbare Vizinger, Jelene Batinić, Ivane Pantelić i one su bile njihove teme su bile od velikog značaja uopšte za moj rad. A koliki je značaj uopšte partizanke, ja bih htjela da ukažem i na autorov zaključak na kraju knjige, kad on kaže da je jedna od osnovnih prednosti partizanskog pokreta u ratu bila ta, kaže, da galvanizuje žene i mlade i podstakne im, da im hrabrosti da izađu na istorijsku pozornicu. Tako da, ono što bih ja htjela da ukažem, da mi smo se dosta bavili do sada ženama i partizankama u partizanskom pokretu i mislim da je zapravo zanimljivo da se posveti pažnje tim nekim drugim aspektima, odnosno tim mladima, odnosno i mladim ženama koje ulaze u pokret i da je to jedna od tema koja bi recimo rado dočekala jednog novog istraživača u budućnosti i koja nije po meni na adekvatan način obrađena. I ono što je isto također zanimljivo i o čemu treba razmišljati, to je recimo neko proučavanje o toj partizanskoj ekonomiji. Kako je funkcionisalo snabdevanje, kako je funkcionisao rad narodno-oslobodilačkih odbora. Mi imamo jednu ratnu situaciju, nemaštinu. Koliko je bilo teško ubediti to stanovništvo da učestvuje, pomaže partizane negde milom, negde silom, gde je to bilo, na koji način. To su isto neka istraživanja koja, nadam se, u budućnosti čekaju nove istraživače.
0: Jeste i tu očekujemo najviše naravno i od mlađe generacije, dakle jednostavno ne možete da svedete jedan takav rat isključivo, naravno, pričali smo o tome, dakle vojni aspekt je tu važan, kako se taj pokret gradio, kako je na kraju došao tako do više od pola miliona vojnika na čitavom jugoslovenskom tom prostoru i kako su tako na kraju pobedili i zašto je to bilo veoma važno i kako je to kapital zapravo bio, koliko pobedate, to jeste bio veoma važan kapital, dakle posle rata sa kojim ste mogli da gradite mnogo što, ali situacija je danas zaista prilično različita I to je jasno, dakle, evo i sada, pričao sam sa Borom, dakle, pre toga vi preporučujete medijima i sad govorite, sad su to neke knjige o partizanima, uglavnom neka tišina, institucije vrlo nisu raspoložene, posebno danas prilično u Srbiji, da o tome, dakle, pogledajte, evo, vidjet ćete i sami, dakle, govorimo dan pobede, ali tako ima, ovde ste već čuli neke određene cifre, znate, dakle, i vidite i samo ovo delo, koliko je obimno i koliko je priča, jednu važnu priču, onda ćete se sutra suočiti sa potpuno drugačijim, jel tako, stvarnošću i sa potpuno drugačijim porukama, tako da mi živimo jedno potpuno drugačije vreme i sada pokušavamo da razmišljamo o motivima ljudi dakle, koji su krenuli protiv Hitlera, protiv nacista 1941. i da ih eventualno da ih uokvirimo. Dakle, Božo Koprivica, dakle, nedavno preminuli, je pomenuo, imali, postavio pitanje, dakle, gde su partizani danas, otprilike on je tako u tom nekom zanosu, imali partizana danas? Ili, skoro sam, dakle, naišao baš na jedan citat, ne mogu sad se setim, francuski filozof, dakle, koji je pomenuo, dakle, danas da se desi slična situacija, dođe neki novi Wehrmacht, dakle, u Evropu, sa kime biste gradili pokret otpora? Dakle, sa koje bi bile te snage koje bi se sad u ovom trenutku prepoznale da bi se suprotstavile, jel tako, novim nacistima, fašistima i tako dalje. To je onako, jeste veoma važno pitanje, ali bih ja otvorio, dakle, to nekako sada, dakle, govorimo, naravno, knjiga će se čitati i svi ti detalji, ali kako gledamo, dakle, da tu, jasno, nešto toga ste već rekli iz slovenačke perspektive, sada, ako bismo mogli malo bolje da sistematizujemo, kako sada gledamo na tu partizansku borbu danas? Ako uzmemo u obzir da Jugoslavije više nema, ako uzmemo u obzir da su se desili, što je, ajde da kažemo, bilo nezamislivo, značajan deo Evrope, novi ratovi, dakle, posle Drugog svjetskog rata, koji su dodatno još opteretili i usložili to istorijsko nasljeđe za sve narode na ovom prostoru. Dakle, kako gledamo danas, kako vi kao istoričari, dakle, šta zahteva oprez, kako vidimo, dakle, da to izgleda u nekom javnom govoru, ono što prosto niste mogli da ignorišete. Dakle, te teme su i dalje prisutne, sutra će se evo pisati o tome, malo će vam opet neko poslati dokumenat, evo ovde se vidi da su partizani hteli faktički da unište Srbiju, Hrvatsku, kako god, je li tako? A onda kad se vratimo tim izvorima i kad vidimo tu partizanku i kad vidimo nekog partizana, bilo gde vidimo iz tih izvora, iz tog konteksta, sasvim drugačiji priču. Dakle, kako gledamo danas, dakle, kako, šta je, a vaše iskustvo je naravno tu prilično veliko, toliko ste pisali o Jugoslaviji, o Titu i njegovim drugovima, a sada o partizanskom pokretu.
2: Da se vratim na ovaj problem žena v... meni je žao da ste vi publicirali na vašu knjigu kasnije, tako da ja nisam mogao, jer v istini jako sam želio da dobim neko dobro knjigo o ženama v partizanima. Nije je bilo, nešto literature je, ali je jako fragmentarno. Ja sam razumeo input partizanskemu gibanju so dale žene i mladi. Bez mladih ne bi bilo partizana. Samo mladi mogu iti v partizane i živeti i preživeti tako kao su se borili partizani. I žene. Zašto žene? Ja imam jedan odgovor kojega sam dobio pri v memoarih jednog engleskog agenta iz 1944-1945, ako je bio v Vojvodinu, zove se Davidson. On je pitao jedno mlado devojko, pa zašto? Zašto vi, devojke, zašto? Poznate?
1: Znam.
2: Meni se jako sviđa. Zašto se vi borite? Zato da nas muškaraci više neće teksti i da ćemo i mi imati jedno besedo. To žene su znale da to je jedna izredna prilika za njihovu emancipaciju. I mladi su znali isto. Ako su naše družbe take kao so danas, so rezultat ovega procesa. Ja kažem, tak proces se neće nikada

0: više ponoviti. Danas nema više partizana. Danas imamo drone. I to je, ako vi pomislite, užasno. Imamo stroje ko ubijaju. Iako je užasno i ako čovjek ubije čovjeka. Možda je bolje da stroj ubije čovjeka nego čovjek. No, na svaki način, ova situacija se neće ponoviti. I je bolje da se ne ponovi ako pomislimo na grozno trpljenje i tragedije koje su doživjeli naši dedi i očetje. Ali, s druge strane, kao kažem, naše družbe, naša državnost, naše mjesto v Evropi, bez te iskušnje bi bilo drugačno. Mi smo se tu iskazali kao jedna, rečemo, nacija, kao nacije koje su možne da se bore efikasno za slobodu z mnogo moćnejšimi, većimi silami. Tito je kazao, pa ako je ovaj rat, ako je ovaj rat nešto dokazao, je to da velike vojske, dobro obložene vojske, su nemoćne ako su ljudi pripravljeni da se bore za svoju slobodu. I to je partizanski rat dokazao.
1: To je veoma važna poruka i hvala vam na tome. Dakle, kad govorite ovdje o mladima, i ajde, Ljubinko, može to da bude pitanje, 100.000 članova SKOJ-a je poginulo u Drugom svjetskom ratu i čisto perspektive radi, dakle, skoro sam internetu to neko postavio, pa sam morao da podelim na mrežama jednu jako lepu zgodnu komparaciju, dakle, oni su, kaže da je ustanak počinje danas, 2026. godine, koje godište bi bili članovi, faktički članovi vrhovnog štaba. Dakle, Ranković bi bio 94. godište, Đilas 96. Tito 77. Žujović 84. Hebrang 84. Pijade 75. Kardelj 95. Ivo Lola Ribar 2001. godine. Godište. Tako da, ako negde se prepoznajete u tim godištima, znate šta vam je činiti ovaj danas, zato što nije samo, naravno, nije samo u pitanju, jasno, naravno, način ratovanja se promenio, dakle, partizanska borba, pitanje je koliko bi bila danas efikasna, ali ovdje govorimo o nekim drugim idealima, dakle, nekim drugim, je li tako, to da menjate čitav svet, da se suprostavite fašistima, nacistima, je li tako, i da idete direktno u borbu sa mnogo jačim neprijateljima, ali opet sa određenim plemenitim ciljevima, to su, dakle, neke ideali, to nešto što se može vidjeti i kroz pokret. Dakle, naravno, pokret je jedan, ali tu imate dosta, hiljade i hiljade različitih sudbina, očekivanja, mogućnosti. Tako da, Ljubinka, uz ovo pitanje, partizanska kao borba danas, dakle, nisam ja naravno teo da govorim, dakle, šta ona znači, ali pomenula si mlade, pomenula si, evo, ja sam pomenuo društvo koje živimo, dakle, kako sada, 2026. godine, progovoriti o tome, a da bude, kako da kažem, ne sad jasno i razumljivo, jer prosto, nažalost, kad moram to da pomenem, neke stvari koje se čini da bi trebalo da budu jasne, sad moramo da ih objašnjavamo ne znam koliko puta, ali šta ti misliš da je vredno, i čitajući, na primjer, i ovu knjigu i neku buduću knjigu, da se izvuče, ajde da kažemo, kao jedan važan, neću kažem lekcija, zaista vrlo, nisam nikad raspoložen, dajem lekcije, niti bilo kome, niti bilo istoričara, ali neke čvrste činjenice, neka čvrsta poruka koju bismo iz svakog dela, pa iz ovog nekako izvukli. Za danas.
2: Pa, mislim da moramo pre svega imati u vidu da je otpor, posebno otpor višestruko jačem protivniku, pitanje morala. Tako da to je ono nešto što vam ostaje do kraja života, da se preispitujete kako ste i na koji način reagovali, a posebno u današnjim konformističkim društvima koja znaju na određeni način da guše i kanališu u neku vrstu efemernih formi otpora. Ono što sam rekla na početku i što mislim da može poslužiti, ova knjiga jeste za vrstu komparacije. Jer kada poredimo partizanski pokret sa drugim pokretima otpora u Evropi, mi tu možemo vidjeti te prednosti u odnosu na brojnost, u odnosu na organizovanost, prilagodljivost, spremnost na žrtvovanje, što autor posebno naglašava, i to je jedna od posebnih tema. Tako da su to bitne sfere koje mogu uticati da se sagledaju prednosti i u stvari razlozi uspeha partizanskog pokreta. Tako da knjiga nam može u tom segmentu poslužiti. Druga stvar, kada sam se bavila ženama u okupiranoj Srbiji, moja ideja je bila da proučavam recimo politiku okupacionih vlasti prema ženama, pa zatim kolaboracionista, pa četnika, pa partizana prema ženama. I moja neka ideja bila da u stvari samo taj integralni pristup, kada vi sagledate politike različitih prisutnih struja, onda možete uvidjeti koje su prednosti i mane nekog pokreta, posebno se može uvidjeti zašto je toliko brojno stanovništvo podržalo partizanski pokret. I naravno, danas mi možemo malo pratiti neke savremene pojave, posebno u našem društvu u posljednjih godinu i po dana, pa primetiti da mladi pokazuju određene tendencije ka značajnoj organizovanosti, planskom delovanju, i da pri tome pokazuju značajnu prilagodljivost uslovima, da mi možda ne razumemo dovoljno te nove generacije, kao što možda i komuniste nisu dovoljno razumeli u Kraljevini Jugoslaviji, pa nam ostaje jednostavno i da malo posmatramo, pošto moram reći da se te naše generacije, pošto moje godište nisi pročitao u tom spisku, nisu mnogo pokazale ni u tumačenju pokreta otpora, baš zbog toga što smo se malo izgubili u tom kolopletu građanskog rata, proučavanja četnika, partizana, njihovog karaktera, odnosa, a da smo zapravo u svemu tome nekako nismo uspevali da vidimo pravi smisao i cilj zbog koga se vodio Drugi svjetski rat. I uopšte da smo se zagubili u nekim temama koje možda nisu bile prioritet u tom istraživanju.